Man in the Arena tar det skript på Bay och fejkarna är den nagsbolle Taylor Swift kan det till hovt ta break och vara ett tur enormi. Liam lite sena lohra jeder li dan mu veru tjejna skidar li ethnein fela tjeja nysdrib dola i retratt i Dehlarge Recording Studio och ma har gjort min en mek sa sitta ta förlåd och tala där li för din jeder li edda dag den första här där man har pushen i ett kurs album slit jag också diskar zida och ma zbulmur sporsi edda dag den första här där den är maran är av och ser kunna torr.